0: Аңлаватканыңлар Түркия авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Трамп Ши Цзиньпин белән өнемле күрешеш алып барышны өмет кылганлыгын белдерде. Америка президенты Трамп 23 сентябрь Кытайда Туристы Ши Цзиньпинны көтеп алганлыгын ва аның белән өнемле сөйбәт үткәрелгәнлыгын җиткерде. Трамп сөйбәттә таможня бажлары, сөмне акыл ва ике дәүләт мөнәсәбәтенең музакара кылынганлыгын белдерде. O muhbirlarning besim haqidagi savoliga biz mu besim qilamiz, bizda yolg'on xabar tarqatuvchilari bor deb javob berdi. Ammo keyin so'zini tuzatdim. Tramp Xitoy rahbarlari bilan orasida yaxshi munosabat borligini, Xitoy bilan munosabatlarning nihoyat yaxshi ketayotganligini ta'kidlab, uchrashuvni taqozolik bilan kutayotganligini eskartdi. Ma'rif krizisi FISA natijasi tarixdagi eng tuban saviyaga tushib qoldi. Франция, Германия ва Финляндия катарлык дәүләтләрдә оқучыларның ФИСА нәтиҗәсе тарихтагы иң түбән чакка төшеп, мутахассисларны әнишегә салды. Яңа докладка караганда, Европадагы яшьләрнең 3 бере асасый сават ва математика ихтидарыдан мәхрүм калган. Бу чекенешкә оқучы yetişмәслек, дәреслек программалардагы мәсьәләләр ва акыл фулларның диккатын чәчүше сәбәп булган. Germaniyada balalarının muvaffaqiyyəti ailənin iqtisadi ahvalı bilan münasibətlik bulub, bu ahval sistemini krizis deyə qaralmaqda. Dairlə ciddi islahat tədbirlərini qullanışqa yüzləndi. Janubiy Afrikada MCHK yuqumi tez tarqalmoqda. Janubiy Afrikada o'tgan 5 hafta ichida 13 kishi MCHK virusi bilan yuqumlangan bo'lib, yerlik tarqalishining tizilishi haqida ogohlantirish berildi. Sergiya ministrlikining ma'lumotiga bu yil jami 18 kishi yuqumlangan bo'lib, ularning ko'pchiligi erlardan tashkil topildi. Dunyo sayyor tashkilotining qo'llashi bilan yuqumni kontrol qilish uchun vaksina va dori ta'minlandi. Bu virus g'ajg'uchi hayvonlardan yoki yuqumlangan kishilardan yuqtirgan bo'lib, qattiq qizish va terida qapartma paydo qiladi. Doimiy virusning yerlik qatlamda tez tarqalishidan darak berganligi to'g'risida ogohlantirildi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kiyev hokimiyatining tinchlik so'zlaridan faqat bir niqob bo'lib, amaliyotda suhbatni xohlamaydiganligini ko'rsatdi. Putin NATOning kengayish orqali dunyoning boshqa rayonlariga kirayotganligini ko'rsatdi. U Yevropa rahbarlarining o'z xatoliklarini yashirish uchun Ukrainani yamchi qilayotganligini, Rossiyaning Yevropaga hujum qilish niyati yo'qligini bildirdi. Putin Kiyev hokimiyatining sodir qilgan jinoyatlari bilan suhbatning o'tkazilishini to'sayotganligini, Rossiyaning Yevropadagi qo'shnilari bilan munosabatni qaytadan asliga keltirishga tayyor ekanligini qayd qildi. Radiong'icha aziz do'stlar, yuqoridagi xabarlar oldingizlar. Radiong'icha aziz do'stlar, tumanda Erkin Quray ijrosidagi Öyle bir geçer namlıq nashrini anglaysizlar.